Nebun, Poba, neguni. Dober mu gre. Pa mal bolj ne bo zgovorn, tofali. Ne se razgovori. Pa srečno želijo nakomu sem.

Najgon poba, najgoni. Dobro mu gre. Pa malo bolj ne bo zgovoren, to fali. Ne se razgovori. Pa srečno želijo nakomu. Samo.